0: ربيك ترى ما تبي خلق مال وحاله تمل الدنيا لك تبي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيته فنان جرا خو جريدة بقايدة قول زره هرب كتب بيش عن يا كبر سجرجة سد يكسر عمري ما كان تلس بيتنام بيدا بن حتى دنيا خشابة بز ياخدكم دمرم جبوق ناتية هي بيقمنا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدر جان کو جامر حسن لك بوش بي فايده تو ورمه ده سيفد بغرين زوزان مه دروازي زوزان و خاصه كرني هيش كوني مالا بوته چن ساله کو درباز بكن كيف و زوقه دنيا لك كيف خويه سد يك سال امر مه چن تلس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خوشا و بز ياخد كم دمرم جبونه تي
1: ما هو يلي
2: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay